Robo, du er sin hanju. Titi, du har sin hacky. Et ligge kun til lige den du vi gang kan jeg så du var her. Mut to her per pet her ille. Boy her per sans na mille. Thadkan her per dil na hille.